0: To all the people all around the world, ooh la la la la la la la la la la la la la la.
1: RCA, transformando la radio, transformando la radio.